0: Feel the rhythm, feel the soul.
1: I said I love you.
0: Grooven sunnuntait täyttyvät soulista. Soul Sunday kruunaa tunnelman aina 4-6. Sunday full of soul.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
1: Feel the rhythm.
0: Feel the groove.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Tunteiden paloa mailaparressa.
3: Myrkki päällä, siitä lävätään.
2: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
3: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
2: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
4: Huhhuh, sentään mitä peliä.
2: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.

0: Lauantaisin ei enää itketä, vaan salsataan.
1: Adios ja hasta luego. Pitäkää santeria ja klavee mielessä. Ja muistakaa, ettei elämä ole pelkkää agoniaa, tuskaa.
2: Vaan se on pelkkää salsaa, siis tropical salsaa.
0: Tropical salsa käynnistyy taas lauantaina 7:00.
3: Feel the rhythm.
4: Feel the salsa.
3: Groove.
4: Groove FM.

soul up your Sunday. Groove FM soittaa soulia läpi sunnuntain. Huipentuen Soul Sundayhin 4:ltä. Music to satisfy your soul.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Maailman rankin reality jatkuu.
3: No niin, sit liikkuu.
4: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
5: Pää pinnan alle!
6: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
3: Nyt lyö sitä!
2: Erikoisjoukot. Nyt ruudussa ja torstaina 9:00 nelosella.
4: Jokainen etsii rajojaan.
0: Groove FM.

Feel the Groove. Feel the Rhythm. Feel the Groove. FM.

Free Your Soul on Groove FM. Joka sunnuntai neljältä. Soul Sunday. Feel the rhythm, feel the soul.

0: Lauantaisin ei enää itketä, vaan salsataan.
1: Adios ja hasta luego. Pitäkää santeria ja klavee mielessä. Ja muistakaa, ettei elämä ole pelkkää agoniaa, tuskaa.
2: Vaan se on pelkkää salsaa, siis tropical salsaa.
0: Tropical salsa käynnistyy taas lauantaina 7:00.
3: Feel the rhythm.
4: Feel the salsa.
0: Groove.
3: Groove FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
3: Luota muhun.
4: I can't.
5: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
6: Tuli siis semmonen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
7: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
8: Juurikaan kiinnosta.
9: Mitä?
0: Petolliset. Nyt Ruudussa. Ja tänään 9.4. Groove FM.
1: Groove FM.

sielukkaamman sunnuntain puolesta. Grooven sunnuntait täyttyvät soulista. Ja iltapäivällä 4:00 Soul Sunday soittaa 2 tuntia soulia putkeen. Feel the rhythm, feel the soul. Groove.

Feel the Groove. Feel the Rhythm. Feel the Groove. FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
3: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
2: Turvallisuuden ja talouden takia.
3: Hikoilemaan. Maastopaloista.
2: Arktiseen alueeseen.
3: Hikoilemaan.
4: Sopimukseen kuuluu, että molemmat osapuolet vapauttavat ihmisiä.
3: Hikoilemaan. Hikoilemaan. Hikoilemaan. Lukeminen on huikean tärkeä taito.
5: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
6: Moro! Mitä äijä?
7: Hei! Mitä sä teet meidän sohvan takana?
6: Mikrokuituliinalla hankasin tollasta sitkeämpää likaa. Oisko ollut koiran oksut?
7: Entä tää uusi imuri ja ikkunapesuvälineet?
6: Joo, tästä tuli siivouspäivä. Mut ota vaan iisisti.
7: Hei, miten sä pääsit sisään?
6: No, se onkin melkoinen tarina. Sillä itse asiassa...
8: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
7: Itse asiassa. Biilteemasta.

0: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Aku Ankka ja Otto 54.
2: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
1: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
2: Mutta entäs joku huumoribiisi?
1: Ei.
2: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
1: Sano nyt vaan sen loppuspiikkiä ja jätä hauskuus ammattilaisille.
2: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
1: Näin.
3: Tunteiden paloa mailan varressa.
4: Merkki päällä, siitä lävätään.
3: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
4: Eteniä lähtee tiukka tilanne.
3: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
5: Huhhuh, sentään mitä peliä.
3: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.
6: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hankin liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
7: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Tunne rytmi.
9: Tunne Groove FM.

0: lauantaisin ei enää itketä, vaan salsataan.
1: Adios ja hasta luego. Pitäkää santeria ja klavee mielessä. Ja muistakaa, ettei elämä ole pelkkää agoniaa, tuskaa.
2: Vaan se on pelkkää salsaa, siis tropical salsaa.
0: Tropical salsa käynnistyy taas lauantaina 7:00.
3: Feel the rhythm.
4: Feel the salsa.
5: Groove.
3: Groove FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Aku Ankka ja Otto 54.
3: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
2: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
3: Mutta entäs joku huumoribiisi?
2: Ei.
3: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
2: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
3: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
2: Näin.
4: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
5: Moro, mitä äijä?
6: Hei, mitä sä teet meidän sohvan takana?
5: Mikrokuituliinalla hankasin tuollaista sitkeämpää likaa. Oisko ollut koiran oksut?
6: Entä tää uusi imuri ja ikkunapesuvälineet?
5: Joo, tästä tuli siivouspäivä, mutta ota vaan iisisti.
6: Ei, miten sä pääsit sisään?
5: No, se onkin melkoinen tarina, sillä itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Itse asiassa.
7: Bilteema.
0: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme nyt vain 46 eurolla osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
8: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamme.

0: maltilla.fi. Veikkaus.
1: Suomi tarvitsee vahvan kotimaisen median.
2: Suomen Yleisradio, 100 vuotta.
1: Paljon onnea toivottaa radiomedia ja kaupalliset radiot. Onnea.
2: Onnea.
3: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hankin liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
4: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Groove FM.
1: Se tunne, kun käännät päätä, mutta se ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
2: K-auto, miten voin auttaa?
3: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
2: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
3: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
2: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 €. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
3: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
4: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
5: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: IS-kiekkokierros. Seuraavan kerran jo keskiviikkona. Paasi ja Nättinen pohjustavat 5:stä alkaen. 6 matsin kierros tarjolla. Kuuntele Suplasta, katsele ruudusta ja osallistu. IS-kiekkokierros. Kaikki, mikä on kiekossa oleellista.
7: Aku Ankka ja Otto 54.
8: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
7: Älä pukeudu. Katsokaa, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
8: Mutta entäs joku huumoribiisi?
7: Ei.
8: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
7: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
8: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
7: Näin.
9: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hankin liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
10: You're listening to Saturday Sounds.
0: Groove FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
3: Voiko museoon mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
2: Turvallisuuden ja talouden takia.
3: Hikoilemaan. Maastopaloista.
2: Arktiseen alueeseen.
3: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Fressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti fressi.fi.
2: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuus huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Aku Ankka ja Otto 54.
5: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
4: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
5: Mutta entäs joku huumoribiisi?
4: Ei.
5: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
4: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
5: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
4: Näin.
6: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hankin liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
7: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Feel the rhythm. Feel the groove

0: sijasta lueko. Pitäkää santeria ja klavee mielessä. Ja muistakaa, ettei elämä ole pelkkää agoniaa, tuskaa.
1: Vaan se on pelkkää salsaa, siis tropical salsaa.
2: Tropical salsa käynnistyy taas lauantaina 7:00.
3: Feel the rhythm.
4: Feel the salsa.
5: Groove.
3: Groove FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Espoosi on nyt tällä hetkellä.
3: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää rahaa, tarvii lisää rahaa.
2: Tilanne tällä hetkellä.
3: Lisää rahaa, tarvii lisää rahaa.
2: Asenneko astui voimaan?

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Moro, mitä äijä?
2: Hei, mitä sä teet meidän sohvan takana?
1: Mikrokuituliinalla hankasin tollasta sitkeämpää likaa. Oisko ollut koiran oksut?
2: Entä tää uusi imuri ja ikkunapesuvälineet?
1: Joo, tästä tuli siivouspäivä, mutta ota vaan iisisti.
2: Hei, miten sä pääsit sisään?
1: No, se onkin melkoinen tarina, sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa. Bilteema.
4: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Aku Ankka ja Otto 54.
6: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
5: Älä pukeudu, katsokko radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
6: Mutta entäs joku huumoribiisi?
5: Ei.
6: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kolahtaa.
5: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
6: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
5: Näin.
7: Tunteiden paloa mailan varressa.
8: Merkki päällä, siitä lävätään.
7: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
8: Eteniä lähtee tiukka tilanne.
7: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
9: Huhhuh, sentään mitä peliä.
7: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.
10: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hankin liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
11: Lanternassa avattiin täysin uudistunut Masku. Uskomattomia avajaistarjouksia sohvista, sängyistä, matoista, ruokaryhmistä ja paljon muusta. Tutustu upeaan uuteen mallistoon.
12: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
13: Tunne rytmi. Tunne.
14: Groove FM.

soul up your Sunday. Groove FM soittaa soulia läpi sunnuntain. Huipentuen Soul Sundayhin 4:ltä. Music to satisfy your soul.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Tilanne tällä hetkellä.
3: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
2: Tilanne tällä hetkellä.
3: Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
2: Asenneko astui voimaan?
3: Perinteinen hiihtotapahtuma. Tarvii lisää rahaa.
2: Räämaltit.
3: Maailman suurin saari. Valtio tarvii lisää rahaa.
2: Lukeminen on huikean tärkeä taito.
4: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
5: K-auto, miten voin auttaa?
6: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
5: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
6: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
5: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 €. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
6: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
4: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
7: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Aku Ankka ja Otto 54.
9: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
8: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
9: Mutta entäs joku huumoribiisi?
8: Ei.
9: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
8: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
9: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
8: Näin.
10: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi/Portion Boys 26.
0: Groove FM.
1: Groove FM.

0: Feel the Groove.
1: Feel the rhythm.
0: Feel the Groove. FM.

0: the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
3: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
2: Turvallisuuden ja talouden takia.
3: Hikoilemaan. Maastopaloista.
2: Arktiseen alueeseen.
3: Hikoilemaan.
4: Sopimukseen kuuluu, että molemmat osapuolet vapauttavat ihmisiä.
3: Hikoilemaan. Hikoilemaan. Hikoilemaan. Lukeminen on huikean tärkeä taito.
5: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
6: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
7: Fiilistele rauhassa.
6: Hei!
8: Termarissa on kaakao.
6: Mitä sä täällä teet?
8: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
6: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
8: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
9: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Itse asiassa.
10: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Aku Ankka ja Otto 54.
12: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
11: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
12: Mutta entäs joku huumoribiisi?
11: Ei.
12: Ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kolahtaa.
11: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
12: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
11: Näin.
0: Tunteiden paloa mailan varressa.
13: Merkki päällä, siitä lävätään.
0: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
14: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
0: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
15: Huhhuh, sentään mitä peliä.
0: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.
16: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
17: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15. syyskuuta asti. Autokeskus.fi.
18: Autokeskus!
0: Tunne rytmi.
1: Tunne Groove FM.
19: You have a rough childhood as well. Because with him being the only black kid used to be up there, it used to be rough, but he has to fight it out. He was a rough kid.

0: Lauantaisin ei enää itketä, vaan salsataan.
1: Adios ja hasta luego. Pitäkää santeria ja klavee mielessä. Ja muistakaa, ettei elämä ole pelkkää agoniaa, tuskaa.
2: Vaan se on pelkkää salsaa, siis tropical salsaa.
0: Tropical salsa käynnistyy taas lauantaina 7:00.
3: Feel the rhythm.
4: Feel the salsa.
5: Groove.
3: Groove FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
3: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
2: Turvallisuuden ja talouden takia.
3: Hikoilemaan. Maastopaloista.
2: Arktiseen alueeseen.
3: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
2: Fiilistele rauhassa.
3: Hei!
4: Termarissa on kaakao.
3: Mitä sä täällä teet?
4: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
3: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
4: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa.
6: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Aku Ankka ja Otto 54.
8: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
7: Älä pukeudu, katsokko radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
8: Mutta entäs joku huumoribiisi?
7: Ei.
8: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kolahtaa.
7: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
8: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
7: Näin.
9: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
10: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15. syyskuuta asti. Autokeskus.fi.
11: Autokeskus.
9: Groove FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Tilanne tällä hetkellä.
3: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
2: Tilanne tällä hetkellä.
3: Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
2: Asennepo astui voimaan.
3: Perinteinen hiihtotapahtuma. Tarvii lisää rahaa.
2: Grönlanti.
3: Maailman suurin saari. Valtio tarvii lisää rahaa.
2: Lukeminen on huikean tärkeä taito.
4: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
5: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen.

0: Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti fressi.fi.
1: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
2: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Aku Ankka ja Otto 54.
5: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
4: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
5: Mutta entäs joku huumoribiisi?
4: Ei.
5: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
4: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
5: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
4: Näin.
6: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi/Portion Boys 26.
7: Groove FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
3: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
1: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
2: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
1: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
2: Jaa.
1: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
3: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
4: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
5: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
6: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hikinäköä?
7: Ei hätää!
8: Nyt Bauhausista pihat ja polut kuntoon. Sillä saat kaikki pihakivet kampanjahintaan. Ota 5, maksa 4.
9: Tää hyvältä näyttää!
10: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
11: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
12: Pitäisiköhän meidänkin?
13: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata, tai vaan kattella asuntoja.
12: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
13: Ei, se on Oikotie.
14: Hei, tässä Telia tyttö Miitta. Ihan tosi hyvää yrittäjäviikkoa kaikille. Jos nyt totta puhutaan, niin Suomessa yrittäminen on ihan himpuran vaikea, mutta nyt se kyllä kannattaa. Nimittäin yrittäjät saa Telian verkkokaupasta jopa 35% alennusta ihan kaikista puhelinliittymistä ja muuta kivaa. Ja kun sanon verkkokaupasta, niin tarkoitan telia.fi/ ja yrityksille. Ja eli telia.fi/yrityksille. Mä en osaa näitä kautta viivaa.
15: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman.

0: kirkkaampana.
1: Okei.
0: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
2: Mistä ihmeestä sä puhut?
0: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
2: Niin auto.
0: Ne.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Seuraamme parhaillaan iloista kasvutarinaa. Yrittäjän pesä on täynnä menestyksen poikasia, joiden kasvua hän ruokkii suomalaisen Business Creditin yrityslimitillä. Se onkin joustava ja vaivaton vaihtoehto yllättävissä tai toistuvissa rahoitustarpeissa. Businesscredit.fi. Se on suomalaisen yrittäjän luonnollinen valinta.
5: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
6: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
7: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
8: Makeit uutuuksii.
6: No mistä te tuutte sitten?
7: S-Marketista.
9: Elämä on ruokaa. S-Market. Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Feel the rhythm. Feel the

0: lauantaisin ei enää itketä, vaan salsataan.
1: Adios ja hasta luego. Pitäkää santeria ja klavee mielessä. Ja muistakaa, ettei elämä ole pelkkää agoniaa, tuskaa.
2: Vaan se on pelkkää salsaa, siis tropical salsaa.
0: Tropical salsa käynnistyy taas lauantaina ilta 7:00.
3: Feel the rhythm.
4: Feel the salsa.
5: Groove.
3: Groove FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!
3: Jaettu mikki karaoke-lavalla. Kutistunut bussin penkki. Työkavereita pursuileva huone. 13 kerrosta hississä. Oh no. Ota nyt Mynttoon!
4: Kun vaaditaan raikkautta, Mynttoon.
5: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mulle, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. 1 lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
6: Halo, onko tämä puhdistamolla?
7: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
6: Joo, kyllä olisi.
7: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
8: Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fit.
9: Mähän on siis fiksailu, korjaillut ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
10: No kyllä.
9: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuulekaan bensalle.
10: No.
9: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa.
10: Näin on.
9: Korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan, korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
11: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
12: AD jatkaa auton matkaa. AD.
13: No, mitäs se naapuri?
14: Se olisi taas vuosihuollon aika.
13: Jaa, no autoa korjaamolle.
14: Ei, kun...
13: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
14: Ei, kun meidän talolle.
13: Aha.
14: LVI-järjestelmä vuosihuolto.
13: Ai, semmonen.
15: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti osoitteessa hanakat.fi kautta vuosihuolto.
16: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita.
17: Kärkkäiseltä löytyy.
18: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
19: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
20: Kun soittaa omalle äidille ja sanoo, että äiti, mulla on syöpä, niin siinä itse tajus, että miten vakava se asia on. Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita. Vaikka uudelleen sairastuminen pelottaa, mun lääkäri on tehnyt mulle selväksi, että sekään ei olisi maailmanloppu.
21: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Docrates Mehiläinen syöpäsairaala.

0: aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihua voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät, nyt ruudussa ja sunnuntaina 7:30.
2: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.

sielukkaamman sunnuntain puolesta. Grooven sunnuntait täyttyvät soulista. Ja iltapäivällä 4:00 Soul Sunday soittaa 2 tuntia soulia putkeen. Feel the rhythm, feel the soul. Groove.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: sittarit.
1: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
2: Sittari hoitaa.
3: Harjoitukset jatkuvat.
4: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
5: Mynttön!
4: Uutena makuna omena.
6: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli.
7: Yes.
6: Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
8: Liikku.fi.
9: Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla.
10: Happy Hours.
9: Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa.
10: Happy Hours.
9: Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan.
11: Tervetuloa kylään. Eckerölain.
12: Ovatko kuumat aallot päivän kuumin puheenaihe? Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
13: Ensiesittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
14: Mäpäs kerron sulle jutun.
15: Kerro.
14: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
15: Joo.
14: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkki korjaamon.
15: Mm-hmm.
14: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkki korjaamolle.
15: Joo.
14: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
15: Ai eikö?
14: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
15: Aha.
14: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
16: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
17: AD jatkaa auton matkaa. AD.
18: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
19: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt 2.
18: Rattaat?
19: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
18: Miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet?

0: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: On tää komia massikka. Mistä sait?
2: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
3: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
4: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
5: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
6: Makeit uutuuksii.
4: No mistä te tuutte sitten?
5: S-Marketista.
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
9: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
10: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.

Ilta-Sanomien uutiset. Venäjän siviililennon johto oli ilmoittanut karanneesta kartoituslennokista jo ennen kuin Porvoon saaristosta löytyi tällä viikolla lennokki. Puolustusministeri Antti Häkkäsen mukaan Suomessa selvitetään nyt, liittyvätkö tapaukset toisiinsa.

0: Löydetty lennokki on alustavasti venäläisvalmisteinen, jota käyttävät sekä siviilit että valtiolliset toimijat. Häkkänen sanoo, että jokaiseen mahdolliseen alueloukkaukseen suhtaudutaan vakavasti nykyisen turvallisuusympäristön vuoksi. Ilta-Sanomien haastattelemat paikalliset sanovat, ettei tapaus ole juuri vaikuttanut heidän turvallisuuden tunteeseensa. Pörssisähkön hinta painuu huomenna paikoin lähes nollaan. Päivän keskihinta jää noin 2 senttiin kilowattitunnilta. Halvimmillaan sähkö maksaa alle 0,5 senttiä kilowattitunnilta. Tänään keskihinta on noin 7 senttiä. Sähkö on ollut loppukesästä myös selvästi halvempaa kuin vuotta aiemmin. Elokuun keskihinta oli noin 5 senttiä kilowattitunnilta, kun vuotta aiemmin se oli lähes 7 senttiä. Seiväshypyn ruotsalaistähti Armand Duplantis vetäytyi tänä iltana viime hetkellä Timanttiliigan finaalista. Ruotsin yleisradioyhtiö SVT mukaan syynä on huoli nivusvammasta. Vetäytymisen vuoksi Duplantis ei voita Timanttiliigan kokonaiskilpailua tällä kaudella. Hänen seuraava kilpailunsa on määrä järjestää ensi viikolla Budapestissa.
1: Groove FM -uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Maan pohjoisosassa puhaltaa huomenna kolea ja puuskainen pohjoistuuli. Päivän edetessä tuuli voimistuu lännestä alkaen myös maan keskivaiheilla. Aamu on monin paikoin sumuinen tai utuinen. Päivällä pilvisyys vaihtelee maan etelä- ja keskiosassa ja on pohjoisessa runsasta. Hajanaisia sateita tulee maan länsi- ja pohjoisosassa sekä paikallisemmin idässä. Päivälämpötila on Lapissa ja Koillismaalla 5-10, muuten 10-18 astetta.
3: Weekend vibes. Saturday sounds.
1: Groove FM.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
2: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
1: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
3: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
4: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
3: No mitä mä sitten teen?
4: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
3: No miksei?
5: Vapaus alkaa vatsasta.
6: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
7: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
8: Koska pienempi ei riittäisi.
7: Aivan.
8: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
7: Kaikki peli?
8: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
7: En ihan ymmärrä.
8: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
9: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
10: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
11: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita. Kärkkäiseltä löytyy.
12: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
13: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
14: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
15: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
16: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
15: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo, supertärkein ensin.
17: Mä oon Pahanörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija. Ole hyvä.
18: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
17: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
18: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
17: Huoleton Plus?
18: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
17: Ei oo yhtään mua.
19: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
20: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
21: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
22: Tämä on Saturday Sounds.

0: Lauantaisin ei enää itketä, vaan salsataan.
1: Adios ja hasta luego. Pitäkää santeria ja klavee mielessä. Ja muistakaa, ettei elämä ole pelkkää agoniaa, tuskaa.
2: Vaan se on pelkkää salsaa, siis tropical salsaa.
0: Tropical salsa käynnistyy taas lauantaina 7:00.
3: Feel the rhythm.
4: Feel the salsa.
0: Groove.
3: Groove FM.

0: the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
3: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 €. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!
4: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki.
5: Siis mitä ihmettä sä selität?
4: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
5: Okei.
4: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo, C, D, sinkki.
5: Puhdistamo, CD, sinkki. Puhdistamo, CD, sinkki. Puhdistamo, CD, sinkki. Puhdistamo.
6: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
7: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
6: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
7: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
6: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
8: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
9: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
10: Tekijä suojaa kalustosäältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 €. IKH. Tekijöiden kauppa.
11: Moi.
12: Moi.
11: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
12: En mä nyt.
13: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
14: Puutarhatuotteet alennukseen ja vähän äkkiä.

0: kaikkea ytimekkäässä viestissään Lasse Honkajoelta. Pakkohan se on näin kauniiseen pyyntöön reagoida.
1: Nyt Tokmannilla paljon puutarhatuotteita poistomyynnissä, jopa -70%. Tervetuloa ostoksille.
2: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
3: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
4: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Tunne rytmi. Tunne. Groove.

0: Feel the rhythm, feel the soul.
1: I said I love you.
0: Grooven sunnuntait täyttyvät soulista. Soul Sunday kruunaa tunnelman aina 4-6. Sunday full of soul.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Siivoa jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle, käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa, kaupparuoka, soita siivoa.
3: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
4: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!
5: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
6: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
5: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
6: Jaa.
5: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
7: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
8: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
9: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
10: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
11: Koska pienempi ei riittäisi.
10: Aivan.
11: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
10: Kaikki peli?
11: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
10: En ihan ymmärrä.
11: Minäpä kiteytän 3 sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
12: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
13: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt 2.
12: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
13: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
14: Puutarhatuotteet alennukseen ja vähän äkkiä. Käskee ytimekkäässä viestissään Lasse Honkajoelta. Pakkohan se on näin kauniiseen pyyntöön reagoida.
15: Nyt Tokmannilla.

0: Alalla paljon puutarhatuotteita poistomyynnissä, jopa miinus 70%. Tervetuloa ostoksille.
1: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahishärkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
2: Mä oon Olin Vekessä.
1: Mä

0: pitkä elämä.
1: Nuku hyvin.
2: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
3: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
4: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
5: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
6: Timo, myynti rokkaa vai?
7: Joo, ihan mukavasti menee.
6: Ja prosessit on mintissä?
7: No just eilen retrossa puhuttiin.
6: Mikä retro?
7: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
6: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
7: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
8: Barona!
9: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
10: Feel the rhythm. Feel the groove F.

Ilta-Sanomien uutiset. Venäjän siviililennon johto oli ilmoittanut karanneesta kartoituslennokista jo ennen kuin Porvoon saaristosta löytyi tällä viikolla lennokki. Puolustusministeri Antti

0: Matti Häkkäsen mukaan Suomessa selvitetään nyt, liittyvätkö tapaukset toisiinsa. Löydetty lennokki on alustavasti venäläisvalmisteinen, jota käyttävät sekä siviilit että valtiolliset toimijat. Häkkänen sanoo, että jokaiseen mahdolliseen alueloukkaukseen suhtaudutaan vakavasti nykyisen turvallisuusympäristön vuoksi. Ilta-Sanomien haastattelemat paikalliset sanovat, ettei tapaus ole juuri vaikuttanut heidän turvallisuuden tunteeseensa. Pörssisähkön hinta painuu huomenna paikoin lähes nollaan. Päivän keskihinta jää noin 2 senttiin kilowattitunnilta. Halvimmillaan sähkö maksaa alle 0,5 senttiä kilowattitunnilta. Tänään keskihinta on noin 7 senttiä. Sähkö on ollut loppukesästä myös selvästi halvempaa kuin vuotta aiemmin. Elokuun keskihinta oli noin 5 senttiä kilowattitunnilta, kun vuotta aiemmin se oli lähes 7 senttiä. Seiväshypyn ruotsalaistähti Armand Duplantis vetäytyi tänä iltana viime hetkellä Timanttiliigan finaalista. Ruotsin yleisradioyhtiö SVT mukaan syynä on huoli nivusvammasta. Vetäytymisen vuoksi Duplantis ei voita Timanttiliigan kokonaiskilpailua tällä kaudella. Hänen seuraava kilpailunsa on määrä järjestää ensi viikolla Budapestissa.
1: Groove FM -uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Maan pohjoisosassa puhaltaa huomenna kolea ja puuskainen pohjoistuuli. Päivän edetessä tuuli voimistuu lännestä alkaen myös maan keskivaiheilla. Aamu on monin paikoin sumuinen tai utuinen. Päivällä pilvisyys vaihtelee maan etelä- ja keskiosassa ja on pohjoisessa runsasta. Hajanaisia sateita tulee maan länsi- ja pohjoisosassa sekä paikallisemmin idässä. Päivälämpötila on Lapissa ja Koillismaalla 5-10, muuten 10-18 astetta.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM. Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
2: Selkä kolottaa, paino nousee ja väsyttää.
3: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
2: No en todellakaan. Aina kiire, ei käydä kuntoilla.
3: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
2: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
4: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin. Kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan. Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
7: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien

0: päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
1: Ja taas mennään.
2: Se oli Danske Bankin
1: oivalluksen ääni.
2: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
1: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
2: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
1: Kokonaisvaltaisen
2: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
3: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
4: Ei hätää!
5: Nyt Bauhausista pihat ja polut kuntoon. Sillä saat kaikki pihakivet kampanjahintaan. Ota 5, maksa 4.
6: Tää hyvältä näyttää.
7: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
8: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen. Siinä on energiaa.
9: Nyt koti syyskuntoon maskusta. Inspiroidu syksyn väreistä ja uudista olohuone, makuuhuone tai opiskelijakoti huippuedullisesti. Saat asiantuntijan avun ja kalusteet heti mukaan tai nopealla toimituksella.
10: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
11: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
12: Saletisti onnistuu! Sale!
13: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
14: IS-kiekkokierros. Seuraavan kerran jo keskiviikkona. Paasi ja Nättinen pohjustavat 5:stä alkaen. 6 matsin kierros tarjolla. Kuuntele suplasta, katsele ruudusta ja osallistu. IS-kiekkokierros. Kaikki, mikä on kiekossa oleellista.
15: Moi yrittäjä. Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa, yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
16: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
17: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi. Tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
18: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15. syyskuuta asti. Autokeskus.fi.
19: Autokeskus.

0: Lauantaisin ei enää itketä, vaan salsataan.
1: Adios ja hasta luego. Pitäkää santeria ja klavee mielessä. Ja muistakaa, ettei elämä ole pelkkää agoniaa, tuskaa.
2: Vaan se on pelkkää salsaa, siis tropical salsaa.
0: Tropical salsa käynnistyy taas lauantaina ilta 7:00.
3: Feel the rhythm.
4: Feel the salsa.
0: Groove.
3: Groove FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Fressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti fressi.fi.
3: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
0: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
4: Supervalikoima. Superedut. Käyttöautossa on nyt autokaupan superviikko. Tuhansia autoja kampanjaeduin. Vain rajoitetun ajan. Hyödynnä edullinen rahoitustarjous ja koe elämäsi auto.
5: Käyttöauto.

0: pintaan. Tartu tarjouksiin myymälöissä ja k-rauta.fi. Kaikki vauhdilla
1: K-rautaan. Moi.
2: Moi.
1: Mitäs sinne?
2: Mitäpä tässä?
1: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
2: Aha.
1: Täällä porukka viihtyy.
2: Hyvä, hyvä.
1: Niin, että tulisitko?
2: Mitä?
1: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
2: En mä nyt.
3: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
4: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
5: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
6: Heippa Jari, taas harrastuksiin menossa.
7: Hei lähiboksi. Tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Emman luistelu, baletti ja cheerleading, Eetun jääkiekko, jalis ja piano.
6: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
7: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
6: Se on justiinsa niin.
7: No niin, no.
8: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
9: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
10: On tää komia massikka. Mistä sait?
11: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
12: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
13: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
14: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
15: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
16: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15. syyskuuta asti. Autokeskus.fi.
17: Autokeskus.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM. Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Elämänkykyä elämääsi tuo hyvinvoiva keho ja mieli. Jos et ole aiemmin käynyt relahierojilla, voit varata hieronnan kampanjahintaan vain 46 €. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
2: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 €. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
3: Selkä kolottaa, paino nousee ja väsyttää.
4: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
3: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
4: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
3: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
5: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
6: Tekijä. Suojaa kalustotarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta fiksit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90.

0: IKH. Tekijöiden kauppa.
1: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa.

0: Saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu. Sale.
2: Tiedäksä Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
3: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
4: Bro.
5: Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
3: Hold up! Puhutko edelleen Hesburgerista?
5: Hesessä veke on aina halvempi.
3: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
6: Hesburger. Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Moro Matti, mitä äijä?
8: Moi Rähmä.
7: No, mikä nyt?
8: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
9: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
10: Silloin kun minun nivelet alkoivat oireilla, halusin kotimaisen tuotteen, johon voin luottaa. Siksi valitsin Terveyskaistan nivelteho-nivelvoiteen. Se kun valmistetaan Tampereella suomalaisessa lääketehtaassa. Silloin kun nivelkipu iskee, levitän niveltehoa kipeille nivelalueelle ja se helpottaa kipua nopeasti eikä muuten tunnu tahmealta. Minä ostan omani apteekista, mutta saa sitä myös terveyskaupoista ja Prismoista.
11: Terveyskaistan nivelteho-nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
12: Hei, yksi juttu vielä.
13: No?
12: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
13: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
12: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
13: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
12: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
13: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
14: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
15: Motonet.
16: Lauantain rennoin.

0: Ilta-Sanomien uutiset. Venäjän siviililennon johto oli ilmoittanut karanneesta kartoituslennokista jo ennen kuin Porvoon saaristosta löytyi tällä viikolla lennokki. Puolustusministeri Antti Häkkäsen mukaan Suomessa selvitetään nyt, liittyvätkö tapaukset toisiinsa. Löydetty lennokki on alustavasti venäläisvalmisteinen, jota käyttävät sekä siviilit että valtiolliset toimijat. Häkkänen sanoo, että jokaiseen mahdolliseen alueloukkaukseen suhtaudutaan vakavasti nykyisen turvallisuusympäristön vuoksi. Ilta-Sanomien haastattelemat paikalliset sanovat, ettei tapaus ole juuri vaikuttanut heidän turvallisuuden tunteeseensa. Pörssisähkön hinta painuu huomenna paikoin lähes nollaan. Päivän keskihinta jää noin 2 senttiin kilowattitunnilta. Halvimmillaan sähkö maksaa alle 0,5 senttiä kilowattitunnilta. Tänään keskihinta on noin 7 senttiä. Sähkö on ollut loppukesästä myös selvästi halvempaa kuin vuotta aiemmin. Elokuun keskihinta oli noin 5 senttiä kilowattitunnilta, kun vuotta aiemmin se oli lähes 7 senttiä. Seiväshypyn ruotsalaistähti Armand Duplantis vetäytyi tänä iltana viime hetkellä Timanttiliigan finaalista. Ruotsin yleisradioyhtiö SVT mukaan syynä on huoli nivusvammasta. Vetäytymisen vuoksi Duplantis ei voita Timanttiliigan kokonaiskilpailua tällä kaudella. Hänen seuraava kilpailunsa on määrä järjestää ensi viikolla Budapestissa.
1: Groove FM -uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Maan pohjoisosassa puhaltaa huomenna kolea ja puuskainen pohjoistuuli. Päivän edetessä tuuli voimistuu lännestä alkaen myös maan keskivaiheilla. Aamu on monin paikoin sumuinen tai utuinen. Päivällä pilvisyys vaihtelee maan etelä- ja keskiosassa ja on pohjoisessa runsasta. Hajanaisia sateita tulee maan länsi- ja pohjoisosassa sekä paikallisemmin idässä. Päivälämpötila on Lapissa ja Koillismaalla 5-10, muuten 10-18 astetta.
1: Feel the rhythm.
3: Feel the groove FM.

0: the rhythm. Feel the Groove FM.
1: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!
2: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
3: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
2: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
3: Aha.
2: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
4: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
5: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkaus

0: selosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
1: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
2: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
1: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
2: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
1: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
3: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
4: Okei.
3: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
4: Mistä ihmeestä sä puhut?
3: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
4: Niin auto.
3: Ne.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Tekijä suojaa kalustotarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta fiksit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
7: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
8: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahishärkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
9: Mä oon Olin Vekessä.
8: Mä. Hajautatko ollenkaan?
9: Kuuntele, veli. Veke tupla juusto ja veke kerroksia.
8: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
9: Hesessä veke on aina halvempi.
8: Ja bonustuotot bonustilille.
10: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
11: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
10: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
12: Moi, murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
13: Voi rähmä.
12: No, mikä nyt?
13: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolaaralle ja kaksosille.
14: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
15: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
16: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
17: Saletisti onnistuu! Sale!
18: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla.
19: Elämä on ruokaa. S-Market. Feel the rhythm.
6: Feel.

0: Lauantaisin ei enää itketä, vaan salsataan.
1: Adios ja hasta luego. Pitäkää santeria ja klavee mielessä. Ja muistakaa, ettei elämä ole pelkkää agoniaa, tuskaa.
2: Vaan se on pelkkää salsaa, siis tropical salsaa.
0: Tropical salsa käynnistyy taas lauantaina 7:00.
3: Feel the rhythm.
4: Feel the salsa.
0: Groove.
3: Groove FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sinulla on makua. Sittari hoitaa. Sittari hoitaa.
1: Harjoitukset jatkuvat.
2: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
3: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
4: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
5: Koska pienempi ei riittäisi.
4: Aivan.
5: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
4: Kaikki peliin?
5: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
4: En ihan ymmärrä.
5: Minäpä kiteytän 3 sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
6: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.

0: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
1: Pitäisiköhän meidänkin?
2: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
1: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
2: Ei, se on Oikotie.
3: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
4: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
5: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
6: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
7: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
8: Matti Kukkaro täältä verohallinnosta päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
7: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohtaalle.
8: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
7: Huoleton Plus?
8: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
7: Ei ole yhtään mua.
9: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
10: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
11: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
12: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
13: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
14: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
15: Tunne rytmi.
16: Tunne Groove FM.

Free Your Soul on Groove FM. Joka sunnuntai neljältä. Soul Sunday.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Se perus, tietyö jossain, yksikaista käytössä kahteen suuntaan, 2 tuntia matelua ruuhkassa, ajomatkan 8, koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
3: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
4: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
5: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
4: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
6: Silloin kun minun nivelet alkoivat oireilla, halusin kotimaisen tuotteen, johon voin luottaa. Siksi valitsin Terveyskaistan nivelteho-nivelvoiteen. Se kun valmistetaan Tampereella suomalaisessa lääketehtaassa. Silloin kun nivelkipu iskee, levitän niveltehoa kipeille nivelalueelle ja se helpottaa kipua nopeasti eikä muuten tunnu tahmeen.

0: tekosyyt.
1: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
2: Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Happy Hours. Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Happy Hours. Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan. Happy
3: Hours. Tervetuloa kylään. Eckerölain.
4: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
5: No kyllä.
4: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virta korjaan sähköautoja. Tietysti jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle.
5: Näin on.
4: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa.
5: Näin on.
4: Korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
6: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
7: AD jatkaa auton matkaa. AD.
8: Tekijä suojaa kalusta säältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 €. IKH. Tekijöiden kauppa.
9: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 €. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!
10: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita.
11: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
12: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
13: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
14: Päivää, Lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös stylistini.
13: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
14: Miten tiesitte?
13: Ihan oli villi arvaus.
15: PostNord. Tuomme maailman luoksesi.
16: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi Lähiboksiin.
17: Moi yrittäjä. Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa, yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
18: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
19: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä, pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
0: Groove FM.

0: missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
1: Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fit.
2: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
5: Ei hätää!
6: Alkusyksyn hämärtyviin hetkiin on Bauhausissa nyt tarjolla valikoima ulkovalaisimia jopa -40%.
7: Tää hyvältä näyttää!
8: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
9: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
10: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
9: Häh?
10: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
9: Oivalluksen? Siis mitä?
10: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
9: Otollinen?
10: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
11: Moi.
9: Moi.
11: Mitäs sinne?
9: Mitäpä tässä?
11: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
9: Aha.
11: Täällä porukka viihtyy.
9: Hyvä, hyvä.
11: Niin, että tulisitko?
9: Mitä?
11: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
9: En mä nyt.
12: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
13: Teppo Töölöstä lähestyi meitä kirjeellä. Epätoivoinen mies kyselee halpojen kanervien perään. Hetki meni kaivaessa, mutta sitten löytyi tämmöinen aarre.
14: Nyt Tokmannilta kanervat Suomen halvimpaan hintaan. Euro 79 ruukku. Tervetuloa ostoksille.
15: Siivoa jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle,

0: Käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa. Kaupparuoka, soita Siip.
1: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
2: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
3: Hei Sofia. Kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
4: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
3: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Imu tässä moi! Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
8: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla.
9: Elämä on ruokaa. S-Market. Viikonlopun rennoin soundtrack.

0: IS-urheilu-uutiset.
1: Jääkiekon SM-liigassa pelataan tänään 4 ottelua. Kauden ensimmäiset ottelunsa pelaavat Helsingin IFK ja Lahden Pelicans. HIFK kohtaa kotonaan HPK ja Pelicans Vaasan Sportin. Tiistain avauskierroksella kiekkokansaa puhutti liigan tilastointiongelma. Tiistain otteluissa joillekin pelaajille esimerkiksi merkittiin ylimääräisiä maaleja, toisinta jäi merkitsemättä syöttöpisteitä. Torjuntojen tilastointi takkuili läpi illan. Virheet korjattiin jälkikäteen. SM-liigan operatiivinen ja digijohtaja Jukka Sundqvist kertoo Ilta-Sanomille, että syynä ongelmiin on se, että koko suomalaisen jääkiekkoilun tilastointi on siirtynyt uuteen järjestelmään. Hän sanoo olevansa toiveikas, että live-tulospalvelu toimii tänään paremmin. Formula 1-kuljettaja Valtteri Bottas oli Monzan ensimmäisten vapaiden harjoitusten 20., mutta Cadillacin toinen auto kärsi ongelmista. Sergio Perezin tilalla harjoituksissa ajanut yhdysvaltalaiskuljettaja Colton Herta joutui pysäyttämään auton jo alle 20 minuutin jälkeen. Cadillac epäili hydraulivikaa. Herta oli aiemmin tänään ajanut seinään myös Formula 2-harjoituksissa. Ferrarin Formula 1-kuljettajat Charles Leclerc ja Lewis Hamilton olivat harjoitusten nopeimmat. Suomalaishyökkäjä Joel Pohjanpalo oli loistavassa vireessä Italian kapissa eilen, kun hänen johtamansa Palermo eteni neljännes välieriin kaatamalla Mantovan kotikentällään maaleen 5-2. Vaihdosta kentälle tullut Pohjanpalo iski Palermon 3-2 voittomaalin ja kaunisteli illan toisella osumallaan loppulukemiksi 5-2. Palermo kohtaa seuraavaksi pääsarjassa pelaavan Bolonian. 10 kilometrin maantiejuoksun tämän kauden maailmantilastoa johtava Herbert Kibet on määrätty väliaikaiseen toimintakieltoon. Ugandalaisjuoksijan näytteestä löytyy urheilussa kiellettyjä aineita, kertoo yleisurheilun doping-rikkomuksia tutkiva Athletics Integrity Unit. Kibet juoksi kauden kärkiajan aiemmin tänä vuonna Espanjassa. Viime vuonna hän kilpaili 5000 metrillä yleisurheilun MM-kisoissa, mutta ei päässyt finaaliin.
0: Lisää urheiluuutisia löydät osoitteesta is.fi.

sielukkaamman sunnuntain puolesta. Grooven sunnuntait täyttyvät soulista. Ja iltapäivällä 4:00 Soul Sunday soittaa 2 tuntia soulia putkeen. Feel the rhythm, feel the soul.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Mäpäs kerron sulle jutun.
3: Kerro.
2: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
3: Joo.
2: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
3: Mm-hmm.
2: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
3: Joo.
2: Mähän opastin, korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
3: Ai eikö?
2: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
3: Aha.
2: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
4: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
5: AD jatkaa auton matkaa. AD.
6: Mynton on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
7: Mynton!
6: Uutena makuna omena.
8: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilikaa. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
9: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
10: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki.
11: Siis mitä ihmettä sä selität?
12: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
11: Okei.
12: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD-sinkki.
11: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo.
13: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli.
14: Yes.
13: Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
15: Liikku.fi.
16: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
17: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
8: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
18: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita.
19: Kärkkäiseltä löytyy.
8: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla. Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
20: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulle ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
21: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen, syöpäsairaala.
22: Auto, auto, Autovex. Auto, auto, Autovex.
23: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
22: Auto, auto, Autovex.
24: Lanternassa avattiin täysin uudistunut Masku. Uskomattomia avajaistarjouksia sohvista, sängyistä, matoista, ruokaryhmistä ja paljon muusta. Tutustu upeaan uuteen mallistoon.
25: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
26: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15. syyskuuta asti. Autokeskus.fi.
27: Autokeskus!
0: This is Weekend Vibes.

0: lauantaisin ei enää itketä, vaan salsataan.
1: Adios ja hasta luego. Pitäkää santeria ja klavee mielessä. Ja muistakaa, ettei elämä ole pelkkää agoniaa, tuskaa.
2: Vaan se on pelkkää salsaa, siis tropical salsaa.
0: Tropical salsa käynnistyy taas lauantaina ilta 7:00.
3: Feel the rhythm.
4: Feel the salsa.
0: Groove.
3: Groove FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
3: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!
4: Alo, onko tämä puhdistamolla?
5: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
4: Joo, kyllä olisi.
5: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
6: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
7: Liikku.fi.
8: Luitko jo tästä?
9: Juu.
8: On kyllä taas.
9: On se.
8: On.
9: Se on se.
8: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
9: En.
0: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
10: Kulta. Tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
11: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
10: Voi tuskaa.
11: Mut hei, ton lieden voi säästää.
10: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
11: No joo.
12: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
13: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
14: Hei, yksi juttu vielä.
15: No?
14: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
15: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
14: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
15: Eikö siis, että mitä siinä pullossa lukee?
14: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
15: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
16: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
17: Mottuppit. Motonet.
18: Nyt koti syyskuntoon maskusta. Inspiroidu syksyn väreistä ja uudista olohuone, makuuhuone tai opiskelijakoti huippuedullisesti. Saat asiantuntijan avun ja kalusteet heti mukaan tai nopealla toimituksella.
19: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
6: Pitäisiköhän meidänkin?
12: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
6: Vau, mutta se on kyllä Oikotie.
12: Ei, se on Oikotie.
17: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
3: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: 100 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 9,86. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
5: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
20: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
21: Makeit uutuuksii.
5: No mistä te tuutte sitten?
20: S-Marketista.
22: Elämä on ruokaa. S-Market.
23: Suomi tarvitsee vahvan kotimaisen median.
24: Suomen Yleisradio, 100 vuotta.
23: Paljon onnea toivottaa Radiomedia ja kaupalliset radiot. Onnea.
1: Onnea.
7: Feel the rhythm.
8: Feel the groove.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
3: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: sittarit.
1: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
2: Sittari hoitaa.
3: Harjoitukset jatkuvat.
4: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
5: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
6: Fressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti fressi.fi.
7: Ovatko kuumat aallot päivän kuumin puheenaihe? Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveyslehti. Hyväterveys.fi/tilaa.
8: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka

0: innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
1: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
2: Ei hätää!
3: Alkusyksyn hämärtyviin hetkiin on Bauhausissa nyt tarjolla valikoima ulkovalaisimia jopa -40%.
4: Tää hyvältä näyttää!
5: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
6: Heippa Jari, taas harrastuksiin menossa.
7: Hei Lähiboksi. Tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Emman luistelu, baletti ja cheerleading, Eetun jääkiekko, jalis ja piano.
6: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
7: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
6: Se on justiinsa niin.
7: No niin, no.
8: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
9: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustosi Lähiboksiin.
10: Hei, tässä Telia tyttö Miitta. Ihan tosi hyvää yrittäjäviikkoa kaikille. Jos nyt totta puhutaan, niin Suomessa yrittäminen on ihan himpuran vaikea, mutta nyt se kyllä kannattaa. Nimittäin yrittäjät saa Telian verkkokaupasta jopa 35% alennusta ihan kaikista puhelinliittymistä ja muuta kivaa. Ja kun sanon verkkokaupasta, niin tarkoitan telia.fi kautta viiva ja yrityksille. Ja eli telia.fi kautta yrityksille. Mä en osaa näitä kautta viivaa.
11: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
12: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja sanetisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
13: Saletisti onnistuu! Sale!
14: Imu tässä moi! Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

0: Feel the rhythm, feel the soul.
1: I said I love you.
0: Grooven sunnuntait täyttyvät soulista. Soul Sunday kruunaa tunnelman aina 4-6. Sunday full.

0: alas. Kultaa, tuu syömään.
1: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
0: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
1: Aha.
0: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
2: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
3: Sebamed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihan omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
4: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Voi ei. Nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
7: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
6: No mitä mä sitten teen?
7: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
6: No miksei?
7: Vapaus alkaa vatsasta.
8: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
9: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
10: Koska pienempi ei riittäisi.
9: Aivan.
10: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
9: Kaikki peliin?
10: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
9: En ihan ymmärrä.
10: Minäpä kiteytän 3 sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
11: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
12: Ensi esittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
13: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
14: Teppo Töölöstä lähestyi meitä kirjeellä. Epätoivoinen mies kyselee halpojen kanervien perään. Hetki meni kaivaessa, mutta sitten löytyi tämmöinen aarre.
15: Nyt Tokmannilta kanervat Suomen halvimpaan hintaan. Euro 79 ruukku. Tervetuloa ostoksille.
16: 5. ja 6. kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
17: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
18: On tää komia massikka. Mistä sait?
19: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
4: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
8: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
9: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten

0: Lauantaisin ei enää itketä, vaan salsataan.
1: Adios ja hasta luego. Pitäkää santeria ja klavee mielessä. Ja muistakaa, ettei elämä ole pelkkää agoniaa, tuskaa.
2: Vaan se on pelkkää salsaa, siis tropical salsaa.
0: Tropical salsa käynnistyy taas lauantaina ilta 7:00.
3: Feel the rhythm.
4: Feel the salsa.
0: Groove.
3: Groove FM.

0: rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!
3: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
4: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
5: Supervalikoima. Superedut. Käyttöautossa on nyt autokaupan superviikko. Tuhansia autoja kampanjaeduin. Vain rajoitetun ajan. Hyödynnä edullinen rahoitustarjous ja koe elämäsi auto.
6: Käyttöauto. Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Varaa hieronnan ensikäyntihierojallemme nyt vain 46 € osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
7: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
8: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, Kiisi-toimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.

0: VR. Yhteisellä matkalla.
1: Tekijä suojaa kalusta säältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
2: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, jolla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
3: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
4: Bro.
5: Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
3: Hold up! Puutko edelleen Hesburgerista?
5: Hesessä veke on aina halvempi.
3: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
6: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
7: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei!
8: Makeit uutuuksii!
3: No mistä te tuutte sitten?
7: S-Marketista.
9: Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.

0: Luomu you.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät, nyt ruudussa ja sunnuntaina 7:30 nelosella.
3: Viikonloppuviba.

0: Feel the Groove.
1: Feel the rhythm.
0: Feel the Groove. FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
3: Voiko museoon mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
2: Turvallisuuden ja talouden takia.
3: Hikoilemaan. Maastopaloista.
2: Arktiseen alueeseen.
3: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
2: K-auto, miten voin auttaa?
3: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
2: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
3: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
2: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 €. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
3: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
4: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
5: Aku Ankka ja Otto 54.
6: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
5: Älä pukeudu, katsokko radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
6: Mutta entäs joku huumoribiisi?
5: Ei.
6: Ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kolahtaa.
5: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
6: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
5: Näin.
7: Tunteiden paloa mailaparressa.
8: Merkki päällä, siitä lävätään.
7: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
9: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
7: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
10: Huhhuh, sentää mitä peliä.
7: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.
11: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
12: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiiva hiutaleet ja mausteet.

0: Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market. Feel the rhythm.
1: Feel

soul up your Sunday. Groove FM soittaa soulia läpi sunnuntain. Huipentuen Soul Sundayhin 4:ltä. Music to satisfy your soul.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
3: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
2: Turvallisuuden ja talouden takia.
3: Hikoilemaan. Maastopaloissa.
2: Arktiseen alueeseen.
3: Hikoilemaan.
4: Sopimus.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Moro, mitä äijä?
2: Hei, mitä sä teet meidän sohvan takana?
1: Mikrokuituliinalla hankasin tollasta sitkeämpää likaa. Oisko ollut koiran oksut?
2: Entä tää uusi imuri ja ikkunapesuvälineet?
1: Joo, tästä tuli siivouspäivä, mutta ota vaan iisisti.
2: Hei, miten sä pääsit sisään?
1: No, se onkin melkoinen tarina, sillä itse asiassa...
3: Itse asiassa Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa...
5: Aku Ankka ja Otto 54.
6: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
5: Älä pukeudu, katsokko radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
6: Mutta entäs joku huumoribiisi?
5: Ei.
6: Hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kolahtaa.
5: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
6: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
5: Näin.
7: Tunteiden paloa mailaparressa.
8: Myrkki päällä, siitä lävätään.
7: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
9: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
7: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
10: Huhhuh, sentään mitä peliä.
7: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.
11: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hankin liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
12: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Tunneryhmä.

0: lauantaisin ei enää itketä, vaan salsataan.
1: Adios ja hasta luego. Pitäkää santeria ja klavee mielessä. Ja muistakaa, ettei elämä ole pelkkää agoniaa, tuskaa.
2: Vaan se on pelkkää salsaa, siis tropical salsaa.
0: Tropical salsa käynnistyy taas lauantaina 7:00.
3: Feel the rhythm.
4: Feel the salsa.
3: Groove.
4: Groove FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Tilanne tällä hetkellä.
3: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
2: Tilanne tällä hetkellä.
3: Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
2: Asenneko astui voimaan?
3: Perinteinen hiihtotapahtuma. Tarvii lisää rahaa.
2: Rähmälti.
3: Maailman suurin saari. Valtio tarvii lisää rahaa.
2: Lukeminen on huikean tärkeä taito.
4: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
5: K-auto. Miten voin auttaa?
6: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
5: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
6: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
5: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
6: Okei. Laitanpa rennosti varaten. Moino.
4: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
7: Moro! Mitä äijä?
8: Hei! Mitä sä teet meidän sohvan takana?
7: Mikrokuituliinalla hankasin tuollaista sitkeämpää likaa. Oisko ollut koiran oksut?
8: Entä tää uusi imuri ja ikkunapesuvälineet?
7: Joo, tästä tuli siivouspäivä. Mut ota vaan iisisti.
8: Hei, miten sä pääsit sisään?
7: No, se onkin melkoinen tarina. Sillä itse asiassa...
9: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
10: Itse asiassa.
11: Aku Ankka ja Otto 54.
12: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
11: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
12: Mutta entäs joku huumoribiisi?
11: Ei.
12: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
11: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
12: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
11: Näin.
13: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hankin liput nyt. Lippu.fi/portionboys26.

Feel the Groove. Feel the Groove FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
3: Voiko museoon mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
2: Turvallisuuden ja talouden takia.
3: Hikoilemaan. Maastopaloista.
2: Arktiseen alueeseen.
3: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: K-auto, miten voin auttaa?
2: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttanne, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
1: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
2: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen?
1: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 €. Ja tiski on

0: Olisiko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
1: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moido.
2: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta. Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. Jys, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Aku Ankka ja Otto 54.
4: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, olisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
3: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
4: Mutta entäs joku huumoribiisi?
3: Ei.
4: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolah.
3: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
4: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
3: Näin.
5: Tunteiden paloa mailan varressa.
6: Merkki päällä, siitä lävätään.
5: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
6: Eteniä lähtee tiukka tilanne.
5: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
7: Huhhuh, sentään mitä peliä.
5: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.
8: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
2: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Tämä on

Free Your Soul on Groove FM. Joka sunnuntai neljältä. Soul Sunday. Feel the rhythm, feel the soul. Groove

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
3: Voiko museoon mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
2: Turvallisuuden ja talouden takia.
3: Hikoilemaan. Maastopaloista.
2: Arktiseen alueeseen.
3: Hikoilemaan.
4: Sopimukseen kuuluu, että molemmat osapuolet vapauttavat ihmisiä.
3: Hikoilemaan. Hikoilemaan. Hikoilemaan. Lukeminen on huikean tärkeä taito.
5: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
6: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
7: Fiilistele rauhassa.
8: Hei!
9: Termarissa on kaakao.
6: Mitä sä täällä teet?
9: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
6: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
9: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
10: Itse asiassa. Viilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Itse asiassa.
11: Aku Ankka ja Otto 54.
12: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
11: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
12: Mutta entäs joku huumoribiisi?
11: Ei.
12: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kolahtaa.
11: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
12: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
11: Näin.
13: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
14: Lanternassa avattiin täysin uudistunut Masku. Uskomattomia avajaistarjouksia sohvista, sängyistä, matoista, ruokaryhmistä ja paljon muusta. Tutustu upeaan uuteen mallistoon.
15: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
16: Weekend Vibes.

0: Lauantaisin ei enää itketä, vaan salsataan.
1: Adios ja hasta luego. Pitäkää santeria ja klavee mielessä. Ja muistakaa, ettei elämä ole pelkkää agoniaa, tuskaa.
2: Vaan se on pelkkää salsaa, siis tropical salsaa.
0: Tropical salsa käynnistyy taas lauantaina ilta 7:00.
3: Feel the rhythm.
4: Feel the salsa.
5: Groove.
3: Groove FM.

0: know. Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Se tunne, kun käännät päätä, mutta se ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
3: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
4: K-auto, miten voin auttaa?
5: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttanne, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
4: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
5: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
4: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
5: Okei, laitanpa rennosti vaan raten. Moino.
6: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
7: Aku Ankka ja Otto 54.
8: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
7: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
8: Mutta entäs joku huumoribiisi?
7: Ei.
8: Ha-ha-ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
7: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
8: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
7: Näin.
9: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
10: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
11: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi kautta testamentti.
12: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
13: Tunne rytmi. Tunne

0: Tänään salsataan ilta 7:ltä. Tropical Salsa.
1: Hämmentäjinä Carlos ja Pedro.
0: Groove FM.
2: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Tilanne tällä hetkellä.
3: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
2: Tilanne tällä hetkellä.
3: Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
2: Asenneko astui voimaan?
3: Perinteinen hiihtotapahtuma. Tarvii lisää rahaa.
2: Grönlanti.
3: Maailman suurin saari. Valtio tarvii lisää rahaa.
2: Lukeminen on huikean tärkeä taito.
1: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
4: Moro! Mitä äijä?
5: Hei! Mitä sä teet meidän sohvan takana?
4: Mikrokuituliinalla hankasin tollasta sitkeämpää likaa. Oisko ollut koiran oksut?
5: Entä tää uusi imuri ja ikkunapesuvälineet?
4: Joo, tästä tuli siivouspäivä. Mut ota vaan iisisti.
5: Hei, miten sä pääsit sisään?
4: No, se onkin melkoinen tarina. Sillä itse asiassa.
1: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
0: Itse asiassa.
6: Aku Ankka ja Otto 54.
7: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
6: Älä pukeudu. Katsokko, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
7: Mutta entäs joku huumoribiisi?
6: Ei.
7: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
6: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
7: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
6: Näin.
8: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hankin liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
9: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15. syyskuuta asti. Autokeskus.fi.
10: Autokeskus!
1: Have a nice weekend.
0: Groove

sielukkaamman sunnuntain puolesta. Grooven sunnuntait täyttyvät soulista. Ja iltapäivällä 4:00 Soul Sunday soittaa 2 tuntia soulia putkeen. Feel the rhythm, feel the soul.

0: Carlos ja Pedro sekä Tuhti Annos Tropical Salsaa.
1: Tulossa tänään ilta 7:00.
0: Groove FM.
2: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
3: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
2: Turvallisuuden ja talouden takia.
3: Hikoilemaan. Maastopaloista.
2: Arktiseen alueeseen.
3: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Moro, mitä äijä?
2: Hei, mitä sä teet meidän sohvan takana?
1: Mikrokuituliinalla hankasin tollasta sitkeämpää likaa. Oisko ollut koiran oksut?
2: Entä tää uusi imuri ja ikkunapesuvälineet?
1: Joo, tästä tuli siivouspäivä, mut ota vaan iisisti.
2: Ei, miten sä pääsit sisään?
1: No, se onkin melkoinen tarina, sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa.
4: Aku Ankka ja Otto 54.
5: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
4: Älä pukeudu. Katsokko, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
5: Mutta entäs joku huumoribiisi?
4: Ei.
5: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
4: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
5: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
4: Näin.
6: Suomi tarvitsee vahvan kotimaisen median.
7: Suomen Yleisradio, 100 vuotta.
6: Paljon onnea toivottaa radiomedia ja kaupalliset radiot. Onnea.
7: Onnea.
8: Tunteiden paloa mailan varressa.
9: Merkki päällä, siitä lävätään.
8: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
9: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
8: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
10: Huhhuh, sentään mitä peliä.
8: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.
11: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
12: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15. syyskuuta asti. Autokeskus.fi.
13: Autokeskus!
14: Viikonlopun rennoin soundtrack.

0: lauantaisin ei enää itketä, vaan salsataan.
1: Adios ja hasta luego. Pitäkää santeria ja klavee mielessä. Ja muistakaa, ettei elämä ole pelkkää agoniaa, tuskaa.
2: Vaan se on pelkkää salsaa, siis tropical salsaa.
0: Tropical salsa käynnistyy taas lauantaina ilta 7:00.
3: Feel the rhythm.
4: Feel the salsa.
0: Groove.
3: Groove FM.

Feel the groove. Feel the rhythm. Feel the groove. FM.

0: trooppinen salsakastike.
1: Tropical Salsa tarjoaa lattarirytmejä tänään 7:00. Groove FM.
2: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
3: Voiko museoon mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
2: Turvallisuuden ja talouden takia.
3: Hikoilemaan. Maastopaloissa.
2: Arktiseen alueeseen.
3: Hikoilemaan.
4: Sopimus.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Sebamed. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
2: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuushuonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Aku Ankka ja Otto 54.
3: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, olisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
2: Älä pukeudu. Katsokko, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
3: Mutta entäs joku huumoribiisi?
2: Ei.
3: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
2: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
3: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
2: Näin.
4: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hankin liput nyt. Lippu.fi/portionboys26.
5: This is Weekend Vibes.

0: ripausrytmejä
1: ja litra letkeyttä.
0: Ilta 7:ltä tänään
1: Tropical Salsa.
0: Groove FM.
2: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Tilanne tällä hetkellä.
3: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää

0: tarvii
1: lisää rahaa.
2: Lukeminen on huikean tärkeä taito.
3: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
4: Aku Ankka ja Otto 54.
5: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
4: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
5: Mutta entäs joku huumoribiisi?
4: Ei.
5: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
4: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
5: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
4: Näin.
6: Suomi tarvitsee vahvan kotimaisen median.
7: Suomen Yleisradio, 100 vuotta.
6: Paljon onnea toivottaa radiomedia ja kaupalliset radiot. Onnea.
7: Onnea.
8: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hankin liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26. Jääkiekon liiga on käynnissä ja Ville Touru ja Sami Hofreen kertovat, mistä oikeasti kannattaa ja pitää puhua. Suoraan asiantuntevasti ja välillä vähän sivuraiteellakin. THF eli Touru et Hofreen Forever. Uusi jakso tiistaisin Suplassa.
9: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Tunne rytmi. Tunne Groove FM.

soul up your Sunday. Groove FM soittaa soulia läpi sunnuntain. Huipentuen Soul Sundayhin 4:ltä. Music to satisfy your

0: Salsa-musiikin erikoisohjelma.
1: Tropical Salsa.
0: Tänään ilta 7:00. Groove FM.
2: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Tilanne tällä hetkellä.
3: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
2: Tilanne tällä hetkellä.
3: Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
2: Aselepo astui voimaan.
3: Perinteinen hiihtotapahtuma. Tarvii lisää rahaa.
2: Grönlanti.
3: Maailman suurin saari. Valtio tarvii lisää rahaa.
2: Lukeminen on huikean tärkeä taito.
1: Maailma selkeytyy lukemalla. HS-lasten uutiset.
4: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
5: Aku Ankka ja Otto 54.
6: Mulla on vielä yksi idea. Aha. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
5: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
6: Mutta entäs joku huumoribiisi?
5: Ei.
6: Ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
5: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
6: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
5: Näin.
7: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26. Jääkiekon liiga on käynnissä ja Ville Touru ja Sami Hofreen kertovat, mistä oikeasti kannattaa ja pitää puhua. Suoraan asiantuntevasti ja välillä vähän sivuraiteillakin. THF eli Touru et Hofreen Forever. Uusi jakso tiistaisin Suplassa.
1: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
0: Viikonloppuvibat Groovelta.
1: Weekend Vibes.
0: Groove FM.
8: Regulators. We regulate any stealing of his property. We're damn good too. But you can't be any geek off the street. Gotta be handy with the steel if you know what I mean, earn your keep.

0: lauantaisin ei enää itketä, vaan salsataan.
1: Adios ja hasta luego. Pitäkään santeria ja klavee mielessä. Ja muistakaa, ettei elämä ole pelkkää agoniaa, tuskaa.
2: Vaan se on pelkkää salsaa, siis tropical salsaa.
0: Tropical salsa käynnistyy taas lauantaina ilta 7:00.
3: Feel the rhythm.
4: Feel the salsa.
0: Groove.
3: Groove FM.

0: Letkeitä latinorytmejä.
1: Tänään 7:ltä.
0: Tropical Salsa. Groove FM.
2: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Tilanne tällä hetkellä.
3: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
2: Tilanne tällä hetkellä.
3: Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
4: Asenneko astui voimaan?

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Aku Ankka ja Otto 54.
2: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, olisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
1: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
2: Mutta entäs joku huumoribiisi?
1: Ei.
2: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kolahtaa.
1: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
2: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
1: Näin.
3: Jääkiekon liiga on käynnissä ja Ville Touru ja Sami Hofreen kertovat, mistä oikeasti kannattaa ja pitää puhua. Suoraan asiantuntevasti ja välillä vähän sivuraiteillakin. THF eli Touru et Hofreen Forever. Uusi jakso tiistaisin Suplassa.
4: Tunteiden paloa mailaparressa.
5: Merkki päällä, siitä lävätään.
4: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
6: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
4: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
7: Huhhuh, sentään mitä peliä.
4: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen

0: Hola! Tervetuloa senioras y seniores. Lämpimän tuulen ja rytmien pariin. Tropical Salsan seuraan siis. Mukana kanssanne Carlos ja Pedro.
1: Muuten Pedro, tiesitkö, että tänään 5.9. alkaa argentinalaisen tähden Kesed Tour.
2: Tropical Salsa.
1: Syyskuu on varattu Lucraan kiertueelle. Areena esiintymisiä latinalaisessa Amerikassa. Menkää sinne, jos olette paikalla.
0: Rey Ruiz on yksi salsa-romantiikatyylin tunnetuimmista edustajista yli 3 vuosikymmentä kestänyt ura.
1: Tässä Rey Ruiz ja Muevelo. Tiesitkö, Pedro, muuten ollaan puhuttu tässä ohjelmissa hän on eronnut, mennyt taas yhteen, eronnut. Ihan uutta tietoa. Hän on palannut yhteen vaimonsa Sonia Machadon kanssa noin vuoden kestäneen.

0: San Luis Guerra, Santo Domingosta, dominikaanisesta tasavallasta. 57 syntynyt ja musikaalisen koulutuksen saanut USA:ssa Berkeleyssä. Merengue, bachatan, salsan ja latinpopin kuningas.
1: Tässä Pasar el Niagaran bisikletta-kappale. Tiedätkö, mitä tarkoittaa toi nimi?
0: En.
1: Ylittää Niagaran putoukset polkupyörällä. Se viittaa siis lähes mahdottomaan tehtävän suorittamiseen.
0: Nero.

0: Kiitos, kiitos.
1: Seri Rivera, niin kuin nämä kaksi edellistäkin artistia, hänelläkin on pitkä ura takanaan. 15-vuotiaana lepytyssopimuksen saanut isänsä kanssa tehdyn demon ansiosta.
0: Nykyään Cherry on todella aktiivinen somessa. Voit seurata hänen treenivideoitaan. On aika melkoisessa tikissä ikäisekseen. Ja keikkamatkojaan hänen virallisella Instagram-tilillä. Cherry

0: salsa. Tropical salsa.
1: Ja kuinka ollakaan. Toinen Rivera heti perään, eli Mo Rivera, Che Riveran poika siis. Hän luonnollisesti jatkaa isänsä viitoittamalla tiellä salsan parissa. Ja ensimmäinen albumihan on julkaistu 2023.
2: Mo on nähty usein vierailemassa Che Rivera isänsä keikoilla. Se onkin herättänyt spekulaatioita isommasta yhteistyöstä, jopa yhteisestä kiertueesta.

0: mainoskatkon jälkeen meillä on luvassa ainakin Fonseca, Luis Figueroa ja Gerardo Rivasia.
1: Tropical Salsa.
2: Feel the rhythm.
3: Feel the
2: Groove FM.
4: Aku Ankka ja Otto 54.
5: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
4: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
5: Mutta entäs joku huumoribiisi?
4: Ei.
5: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kolahtaa.
4: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
5: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
4: Näin.
6: Moro, mitä äijä?
7: Hei, mitä sä teet meidän sohvan takana?
6: Mikrokuituliinalla hankasin tollasta sitkeämpää likaa. Oisko ollut koiran oksut?
7: Entä tää uusi imuri ja ikkunapesuvälineet?
6: Joo, tästä tuli siivouspäivä, mutta ota vaan iisisti.
7: Hei, miten sä pääsit sisään?
6: No, se onkin melkoinen tarina, sillä itse asiassa.
8: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
7: Itse asiassa.
9: Suomi tarvitsee vahvan kotimaisen median.
10: Suomen Yleisradio, 100 vuotta.
9: Paljon onnea toivottaa radiomedia ja kaupalliset radiot. Onnea.
10: Onnea.
11: Jääkiekon liiga on käynnissä ja Ville Touru ja Sami Hofreen kertovat, mistä oikeasti kannattaa ja pitää puhua. Suoraan asiantuntevasti ja välillä vähän sivuraiteellakin. THF, eli Touru et Hofreen Forever. Uusi jakso tiistaisin Suplassa. Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
12: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: täällä taas Tropical Salsa. Ja seuraavaksi vuorossa Ray Chavez, kuupalais-amerikkalainen laulaja ja businessmies. Tästä business-hommasta on aina mainittava, koska Tropical Salsa tekee perusteellista työtä. Hänellä on Floridassa erittäin menestyvä supermarket, jonka lihatuotteet ovat kuulemma erittäin laadukkaita.
1: Tämä kappale Perdoname on yksi hänen tunnetuimmista teoksistaan, ja se on tyyliltään

Juan Fernando Fonseca Carrera. Eli siis Fonseca. Tropipoppia, valentanoa ja latinpoppia musiikillisessa tuotannossa on yhdistelevä artisti.

0: Louis Figuero. Louis on näitä lattarimusiikin uusia toimijoita. Hyvä niin. Hänen missionsa on kuulemma etsiä uusia polkuja salsamusiikille, mutta myös kunnioittaa Puerto Ricon musiikillista perinnettä. Hyvin sanottu.
1: Ja hän on herättänyt huomiota musiikkipiireissä työskentelemä sellaisten nimien kuin esimerkiksi Mark Antonin kanssa, joka on toiminut hänen mentorinaan. Huut kertovat myös tulevasta yhteistyöstä Moa Riveran kanssa.

0: No niin, nyt tuulee San Franciscosta nicaragualaisten vanhempien poika Carlos Javier. Jo 20 vuotta uraa takana, yhteistyötä useiden eri salsa-artistien kanssa, niin kuin tässäkin biisissä mukana Los Racas Duo.
1: Nousi tämä kappale tammikuussa New Gen Salsa Romantica soittolistan.

0: salsa.
1: Näissä tämän syksyn salsa-ohjelmissa yritetään vähän avata tätä musiikkia, mitä me soitetaan. Mehän ei soiteta pelkkää salsaa. Meillä on täällä monta erilaista trooppista latinomusiikin genreä, mitä soitetaan. Pääosassa tietysti salsa. Ja tällä kertaa ensimmäisenä esittelyvuorossa onkin se latinomusiikin genre salsamusiikki. Salsamusiikki on energinen ja rytmikäs musiikkigenre, jonka juuret ovat kuubalaisessa sonissa ja muissa afrokuubalaisissa rytmeissä. Ja vaikka sen alkuperä on Karibialla, nykyinen salsatermi vakiintui New Yorkissa, siis Pohjois-Amerikassa,

0: 60- ja 70-luvulla. Sellaisen musiikin piirteistä, Pedro, ehkä tunnetuin on se klaveeri, rytmi, mikä kaikissa... Kaikissa musiikissa, kaikissa salsoissa on pohjalla. Instrumentit, joita käytetään keskeisessä roolissa, ovat lyömäsoittimet, bonga, bongot, kongarummut ja timbaalit, lehmänkello, totta kai klang, klang, klang, sekä puhallinsektio, trumpetit ja basuunat. Kappaleiden rakenteet ovat hyvin usein aika samanlaisia. Alkavat melodisella osiolla, jota seuraa energinen monttuun-osio, jossa laulaja ja kuoro vuorottelevat.
1: Koro.
0: No, tärkeimmistä tyylilajeista on se salsa dura, voitaisiin kova salsa, semmoinen alkuperäinen 70-luvun salsa, joka korostaa vahvoja puhaltimia ja instrumentaalista taituruutta, mielettömiä pianosooloja sun muut. Ja sitten ehkä se, mitä me enemmän soitetaan, salsa romantika, 80-luvulla syntynyt pehmeämpi tyyli, joka keskittyy melodisuuteen.
1: Nimenomaan melodisuuteen, biisi.
0: Kyllä. Ja ehkä viimeisenä, mikä nostetaan esiin tästä tyylilajeista, timba, kuubalainen moderni vastine salsalle, joka yhdistää perinteisiä rytmejä funk- ja jazz-vaikutteiseen. Merkittäviä artisteja tässä vuosien varrella, vuosikymmenten varrella, voisin luetella Celia Cruz, Tito Puente, Willy Colón, Hector Lavoe, Ruben Blades ja tämän päivän ykkösartisti Mark Anthony. Siinä oli pieni chippaus salsasta. Ensi kerralla keskitytään merengeen. Tässä taustalla tuo mainitsemani Celia Cruz ja La Vida es un Carnaval. Se on kuin meidän elämä. Elämä on karnevaali.
1: Mutta laulu on tärkeä.
0: Kuunnellaan vähän Celia Cruzia ja mennään sitten tauolle.

0: Carai. Tropical Salsa.
1: Feel the rhythm.
2: Feel the
1: Groove FM.
3: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
4: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
3: Turvallisuuden ja talouden takia.
4: Hikoilemaan. Maastopaloista.
3: Arktiseen alueeseen.
4: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Aku Ankka ja Otto 54.
2: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, olisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
1: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
2: Mutta entäs joku huumoribiisi?
1: Ei.
2: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
1: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
2: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
1: Näin.
3: Suomi tarvitsee vahvan kotimaisen median.
4: Suomen Yleisradio, 100 vuotta.
3: Paljon onnea toivottaa radiomedia ja kaupalliset radiot. Onnea.
4: Onnea.
5: Portion Voice kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulu.

0: hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hankin liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26. Jääkiekon liiga on käynnissä ja Ville Touru ja Sami Hofreen kertovat, mistä oikeasti kannattaa ja pitää puhua. Suoraan asiantuntevasti ja välillä vähän sivuraiteillakin. THF eli Touru et Hofreen Forever. Uusi jakso tiistaisin Suplassa.
1: Lanternassa avattiin täysin uudistunut Masku. Uskomattomia avajaistarjouksia sohvista, sängyistä, matoista, ruokaryhmistä ja paljon muusta. Tutustu upeaan uuteen mallistoon.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15. syyskuuta asti. Autokeskus.fi. Autokeskus!
4: Tropical Salsa.
5: Gerardo Rivas. Hän tuli tunnetuksi aikanaan NG2-duvusta. Hän on Puerto Ricosta ja kuuluisan Jerry Rivasin poika, joka oli muuten El Gran Combossa. NG2-duvun jäätyä telakalle, tai taululle sanotaan, alkoi solo-ura. Hän kiersi maailmaa vuonna 2025 salsa-legenda Gilberto Santa Rosan.
6: Tässä laulu, joka käsittelee ystävyyden merkitystä ja uskollisuutta sekä hyvinä että huonoina aikoina.

0: Dale Puputi, taiteilija nimeltään, tuottaja, säveltäjä ja laulaja. Noin aluksi yhteistyötä eri artistien kanssa, muun muassa Hentti de Zonan kanssa. Tässä biisissä hänellä on mukanaan Nesti ja Lenier.
1: Salsaa ja urbaaneja rytmiä yhdistävä teos, jonka on tuottanut Angel Pututi Arce.

0: Monika Andres Vives Orchaco Kolumbiasta. Hänen uransa alkoi 2000 vuoden alussa, kun hän voitti Kolumbian Bobstars-kilpailun. Nyt on jo 6 albumia takana.
1: Tämä lempinimeltään, artisti nimeltään Maija, on julkaissut uuden albumin nimeltään Colores, värit. Hän on kertonut julkisuudessa, kuinka hänen tyttärensä Magdalenan syntymä muutti koko hänen elämänsä ja myös musiikillista näkemystään. Kuunnellaan.

0: Crash.
1: Lucra. Epäselvyyksien välttämiseksi kerron heti, että Lucra ei ole hänen ristimänimensä. No joka tapauksessa Argentiinassa 99 syntynyt latin trap, reggaeton, kvartetto ja kumbia tyylin edustaja.
2: Luulen, että tämä vuosi 2026 tulee merkitsemään Lucralle suurta harppausta kansainvälisille markkinoille.

0: Tropical Salsa.
1: Ja nyt valitettavasti loppu alkaa häämöttää. No mutta seuraavaksi kun palaamme, meidän mukaan hyppäävät ainakin Lenier, Jimmy Rodriguez ja Luis Enrique.
2: Kuulostaa hyvältä. Tässä kuitenkin vielä vähän loppuu, kun meillä on aikaa, niin

0: Tropical Salsa kiittää. Kiitos, että olit mukana tälläkin kertaa. Ja kiitos sinulle, Pedro. Oli hauskaa.
1: Kiitos, kiitos. Groove FM. Ja tietenkin vielä kerran Carlos ja Pedro kiittävät, niiaavat ja kumartavat syvään. Kiitokset.
0: Adios, hasta luego.
2: Tropical Salsa.
3: Feel the rhythm.
4: Feel the
3: Groove FM.
5: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
6: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
5: Turvallisuuden ja talouden takia.
6: Hikoilemaan. Maastopaloista.
5: Arktiseen alueeseen.
6: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS-lasten uutiset.
1: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille.
2: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
3: Aku Ankka ja Otto 54.
4: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
3: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
4: Mutta entäs joku huumoribiisi?
3: Ei.
4: Ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
3: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
4: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
3: Näin.
5: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26. Jääkiekon liiga on käynnissä ja Ville Touru ja Sami Hofreen kertovat, mistä oikeasti kannattaa ja pitää puhua. Suoraan asiantuntevasti ja välillä vähän sivuraiteellakin. THF eli Touru et Hofreen Forever. Uusi jakso tiistaisin Suplassa.
6: Feel the rhythm.
7: Feel

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
3: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
2: Turvallisuuden ja talouden takia.
3: Hikoilemaan. Maastopaloista.
2: Arktiseen alueeseen.
3: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Aku Ankka ja Otto 54.
2: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, olisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
1: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
2: Mutta entäs joku huumoribiisi?
1: Ei.
2: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolah.
1: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
2: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
1: Näin.
3: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26. Jääkiekon liiga on käynnissä ja Ville Touru ja Sami Hofreen kertovat, mistä oikeasti kannattaa ja pitää puhua. Suoraan asiantuntevasti ja välillä vähän sivuraiteillakin. THF eli Touru et Hofreen Forever. Uusi jakso tiistaisin Suplassa.
4: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15. syyskuuta asti. Autokeskus.fi.
5: Autokeskus!
6: Groove FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Tilanne tällä hetkellä.
3: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
2: Tilanne tällä hetkellä.
3: Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
2: Asenneko astui voimaan?

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Aku Ankka ja Otto 54.
2: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, olisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
1: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
2: Mutta entäs joku huumoribiisi?
1: Ei.
2: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
1: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
2: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
1: Näin.
3: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26. Jääkiekon liiga on käynnissä ja Ville Touru ja Sami Hofreen kertovat, mistä oikeasti kannattaa ja pitää puhua. Suoraan asiantuntevasti ja välillä vähän sivuraiteillakin. THF eli Touru et Hofreen Forever. Uusi jakso tiistaisin Suplassa.
4: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15. syyskuuta asti. Autokeskus.fi.
5: Autokeskus!
3: Groove FM.

0: Feel the rhythm, feel the soul.
1: I said I love you.
0: Grooven sunnuntait täyttyvät soulista. Soul Sunday kruunaa tunnelman aina 4-6. Sunday

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Tilanne tällä hetkellä.
3: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
2: Tilanne tällä hetkellä.
3: Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
2: Asenneko astui voimaan?
4: Perinteinen hiihtotapahtuma. Tarvii lisää rahaa.
2: Rähmälti.
4: Maailman suurin saari. Valtio tarvii lisää rahaa.
2: Lukeminen on huikean tärkeä taito.
5: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
0: IS-kiekkokierros. Seuraavan kerran jo keskiviikkona. Paasi ja Nättinen pohjustavat 5:stä alkaen. 6 matsin kierros tarjolla. Kuuntele Suplasta, katsele ruudusta ja osallistu. IS-kiekkokierros. Kaikki, mikä on kiekossa oleellista.
6: Aku Ankka ja Otto 54.
7: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
6: Älä pukeudu. Katsokaa, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
7: Mutta entäs joku huumoribiisi?
6: Ei.
7: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
6: Sano nyt vaan sen loppuspiikkiä ja jätä hauskuus ammattilaisille.
7: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
6: Näin.
0: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26. Jääkiekon liiga on käynnissä ja Ville Touru ja Sami Hofreen kertovat, mistä oikeasti kannattaa ja pitää puhua. Suoraan asiantuntevasti ja välillä vähän sivuraiteillakin. THF eli Touru et Hofreen Forever. Uusi jakso tiistaisin Suplassa.
1: Groove FM.

0: vai Veiteri?
1: Veiteri, paljastatko, mitä tällä viikolla?
2: 13 kappaletta, joista 8 on julkaistu tänä vuonna ja niistä 4 elokuussa. Sellainen on tämänkertainen Grooves by Veiteri -kattaus.
3: Musaa joka maanantai, keskiviikko ja sunnuntai.
1: Ilta 7:ltä.
0: Grooves by Veiteri. Groove FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Tilanne tällä hetkellä.
3: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
2: Tilanne tällä hetkellä.
3: Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
2: Asennepo astui voimaan.
3: Perinteinen hiihtotapahtuma. Tarvii lisää rahaa.
2: Grönlanti.
3: Maailman suurin saari. Valtio tarvii lisää rahaa.
2: Lukeminen on huikean tärkeä taito.
4: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
5: Aku Ankka ja Otto 54.
6: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, olisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
5: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
6: Mutta entäs joku huumoribiisi?
5: Ei.
6: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
5: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
6: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
5: Näin.
0: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26. Jääkiekon liiga on käynnissä ja Ville Touru ja Sami Hofreen kertovat, mistä oikeasti kannattaa ja pitää puhua. Suoraan asiantuntevasti ja välillä vähän sivuraiteillakin. THF eli Touru et Hofreen Forever. Uusi jakso tiistaisin Suplassa.
4: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
1: Tunne rytmi.
4: Tunne groove.

0: rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Tilanne tällä hetkellä.
3: Suomen valtio tarvii lisää rahaa.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Aku Ankka ja Otto 54.
2: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, olisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
1: Älä pukeudu. Katsokaa, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
2: Mutta entäs joku huumoribiisi?
1: Ei.
2: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
1: Sano nyt vaan sen loppuspiikkiä ja tämä hauskuus ammattilaisille.
2: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
1: Näin.
3: Tunteiden paloa mailaparressa.
4: Merkki päällä, siitä lävätään.
3: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
4: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
3: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
5: Huhhuh, sentään mitä peliä.
3: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.
6: Jääkiekon liiga on käynnissä ja Ville Touru ja Sami Hofreen kertovat, mistä oikeasti kannattaa ja pitää puhua. Suoraan asiantuntevasti ja välillä vähän sivuraiteillakin. THF eli Touru et Hofreen Forever. Uusi jakso tiistaisin Suplassa. Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
7: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Feel the rhythm.

Free Your Soul on Groove FM. Joka sunnuntai neljältä. Soul Sunday.

0: Groove FM.
1: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
2: Aku Ankka ja Otto 54.
3: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, olisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
2: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
3: Mutta entäs joku huumoribiisi?
2: Ei.
3: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
2: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
3: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
2: Näin.
4: Suomi tarvitsee vahvan kotimaisen median.
5: Suomen Yleisradio, 100 vuotta.
4: Paljon onnea toivottaa radiomedia ja kaupalliset radiot. Onnea.
5: Onnea.
6: Jääkiekon liiga on käynnissä ja Ville Touru ja Sami Hofreen kertovat, mistä oikeasti kannattaa ja pitää puhua. Suoraan asiantuntevasti ja välillä vähän sivuraiteellakin. THF eli Touru et Hofreen Forever. Uusi jakso tiistaisin Suplassa. Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hankin liput nyt. Lippu.fi/portionboys26.
7: Feel the rhythm. Feel the groove FM.

0: Feel the Veiteri. Grooves by Veiteri. Musaa joka maanantai, keskiviikko ja sunnuntai.
1: Ilta 7:00.
0: Groovea syvällä sykkeellä.
1: Feel the rhythm.
0: Feel the grooves by Veiteri. Groove FM.
2: And you can dance. For inspiration.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Tilanne tällä hetkellä.
3: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
2: Tilanne tällä hetkellä.
3: Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
2: Asenneko astui voimaan?
3: Perinteinen hiihtotapahtuma. Tarvii lisää rahaa.
2: Grönlanti.
3: Maailman suurin saari. Valtio tarvii lisää rahaa.
2: Lukeminen on huikean tärkeä taito.
4: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
5: Aku Ankka ja Otto 54.
6: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, olisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
5: Älä pukeudu. Katsokko, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
6: Mutta entäs joku huumoribiisi?
5: Ei.
6: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
5: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
6: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
5: Näin.
0: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26. Jääkiekon liiga on käynnissä ja Ville Touru ja Sami Hofreen kertovat, mistä oikeasti kannattaa ja pitää puhua. Suoraan asiantuntevasti ja välillä vähän sivuraiteillakin. THF eli Touru et Hofreen Forever. Uusi jakso tiistaisin Suplassa.
4: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
0: Vietä rennompi ilta. Groovella.
4: Sunset Sounds.
0: Groove FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Tilanne tällä hetkellä.
3: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
2: Tilanne tällä hetkellä.
3: Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
2: Aselepo astui voimaan.
3: Perinteinen hiihtotapahtuma. Tarvii lisää rahaa.
2: Grönlanti.
3: Maailman suurin saari. Valtio tarvii lisää rahaa.
2: Lukeminen on huikean tärkeä taito.
4: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
5: Aku Ankka ja Otto 54.
6: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
5: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
6: Mutta entäs joku huumoribiisi?
5: Ei.
6: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
5: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
6: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
5: Näin.
7: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26. Jääkiekon liiga on käynnissä ja Ville Touru ja Sami Hofreen kertovat, mistä oikeasti kannattaa ja pitää puhua. Suoraan asiantuntevasti ja välillä vähän sivuraiteillakin. THF eli Touru et Hofreen Forever. Uusi jakso tiistaisin Suplassa.
8: Lanternassa avattiin täysin uudistunut Masku. Uskomattomia avajaistarjouksia sohvista, sängyistä, matoista, ruokaryhmistä ja paljon muusta. Tutustu upeaan uuteen mallistoon.
9: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
1: Feel the rhythm.
0: Feel.

sielukkaamman sunnuntain puolesta. Ruuben sunnuntait täyttyvät soulista. Ja iltapäivällä 4:00 Soul Sunday soittaa 2 tuntia soulia putkeen. Feel the rhythm, feel the soul. Groove FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
3: Voiko museoon mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
2: Turvallisuuden ja talouden takia.
3: Hikoilemaan. Maastopaloista.
2: Arktiseen alueeseen.
3: Hikoilemaan.
2: So

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Aku Ankka ja Otto 54.
2: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
1: Älä pukeudu. Katsokko, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
2: Mutta entäs joku huumoribiisi?
1: Ei.
2: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
1: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
2: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
1: Näin.
3: Jääkiekon liiga on käynnissä ja Ville Touru ja Sami Hofreen kertovat, mistä oikeasti kannattaa ja pitää puhua. Suoraan asiantuntevasti ja välillä vähän sivuraiteellakin. THF eli Touru et Hofreen Forever. Uusi jakso tiistaisin Suplassa. Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hankin liput nyt. Lippu.fi/portionboys26.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
3: Voiko museoon mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
2: Turvallisuuden ja talouden takia.
3: Hikoilemaan. Maastopaloista.
2: Arktiseen alueeseen.
3: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Aku Ankka ja Otto 54.
2: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, olisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
1: Älä pukeudu. Katsokko, radiossa ei ole

0: Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
1: Mutta entäs joku huumoribiisi?
0: Ei.
1: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
0: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
2: Akuankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
0: Näin.
3: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26. Jääkiekon liiga on käynnissä ja Ville Touru ja Sami Hofreen kertovat, mistä oikeasti kannattaa ja pitää puhua. Suoraan asiantuntevasti ja välillä vähän sivuraiteillakin. THF eli Touru et Hofreen Forever. Uusi jakso tiistaisin Suplassa.
4: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15. syyskuuta asti. Autokeskus.fi.
5: Autokeskus!
6: Tunne rytmi. Tunne groove.
3: Groove FM.
6: Groove FM.
7: You make me feel so good inside.

0: Feel the Groove.
1: Feel the Rhythm.
0: Feel the Groove. FM.

0: the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Espoo tilanne tällä hetkellä.
3: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Aku Ankka ja Otto 54.
2: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
1: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
2: Mutta entäs joku huumoribiisi?
1: Ei.
2: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
1: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
2: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
1: Näin.
3: Jääkiekon liiga on käynnissä ja Ville Touru ja Sami Hofreen kertovat, mistä oikeasti kannattaa ja pitää puhua. Suoraan asiantuntevasti ja välillä vähän sivuraiteillakin. THF eli Touru et Hofreen Forever. Uusi jakso tiistaisin Suplassa. Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hankin liput nyt. Lippu.fi kautta

0: Portion Boys 26.
1: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15. syyskuuta asti. Autokeskus.fi.
2: Autokeskus!
0: Groove FM.

0: Love FM.
1: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
2: Voiko museoon mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
1: Turvallisuuden ja talouden takia.
2: Hikoilemaan. Maastopaloista.
1: Arktiseen alueeseen.
2: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Aku Ankka ja Otto 54.
2: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
1: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
2: Mutta entäs joku huumoribiisi?
1: Ei.
2: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolah.
1: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
2: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
1: Näin.
3: Suomi tarvitsee vahvan kotimaisen median.
4: Suomen Yleisradio, 100 vuotta.
3: Paljon onnea toivottaa radiomedia ja kaupalliset radiot. Onnea.
4: Onnea.
5: Jääkiekon liiga on käynnissä ja Ville Touru ja Sami Hofreen kertovat, mistä oikeasti kannattaa ja pitää puhua. Suoraan asiantuntevasti ja välillä vähän sivuraiteellakin. THF eli Touru et Hofreen Forever. Uusi jakso tiistaisin Suplassa. Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hankin liput nyt. Lippu.fi/portionboys26. Feel the rhythm. Feel the groove.

0: Veiteri.
1: Veiteri, paljastatko, mitä tällä viikolla?
2: 13 kappaletta, joista 8 on julkaistu tänä vuonna ja niistä 4 elokuussa. Sellainen on tämänkertainen Grooves by Veiteri kattaus.
3: Musaa joka maanantai, keskiviikko ja sunnuntai.
1: Ilta 7:ltä.
0: Grooves by Veiteri. Groove

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille.
3: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
0: Groove.
1: Groove FM.

Feel the Groove. Feel the Rhythm. Feel the Groove. FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
0: Yön rennoin soundtrack.
1: Nighttime Grooves.
0: Groove FM.

0: Feel the rhythm, feel the soul.
1: I said I love you.
0: Grooven sunnuntait täyttyvät soulista. Soul Sunday kruunaa tunnelman aina.

0: Feel the
1: Groove FM.
2: Suomi tarvitsee vahvan kotimaisen median.
3: Suomen Yleisradio, 100 vuotta.
2: Paljon onnea toivottaa radiomedia ja kaupalliset radiot. Onnea.
3: Onnea.
2: Tunne rytmiä.

0: Miltä Veiteri. Grooves by Veiteri. Musaa joka maanantai, keskiviikko ja sunnuntai.
1: Ilta 7:ltä.
0: Groovea syvällä sykkeellä.
1: Feel the rhythm.
0: Feel the grooves by Veiteri. Groove FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Suomi tarvitsee vahvan kotimaisen median.
3: Suomen Yleisradio, 100 vuotta.
2: Paljon onnea toivottaa radiomedia ja kaupalliset radiot. Onnea.
3: Onnea.
1: Groove FM.
0: Groove FM.

0: Feel the Groove.
1: Feel the rhythm.
0: Feel the Groove. FM.

sielukkaamman sunnuntain puolesta. Grooven sunnuntait täyttyvät soulista. Ja iltapäivällä 4:00 Soul Sunday soittaa 2 tuntia soulia putkeen. Feel the rhythm, feel the soul.